surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam inspirasi keluarga, keluarga bahagia.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu.